Ryssland kallar fabriker som producerar vapen till Ukraina, däribland norske, för potentiella militära mål. Det sa Maria Sakharova, talsperson i utrikesdepartementet i Moskva igår. Hon advarte mot att tro att slika anlägg är trygga och hävdade att europeiska land är direkt involverade i konflikten. På McDonalds i Trondheim blev två personer sendt till sjukhus efter ett antatt ran med pepperspray eller liknande like för klockan 23 igår kväll. Polisen upplyser att en person ska ha blivit ranet med spray och att flera gäster följde sig uväl. Lokalet blev evakuerat efter ranet. En manlig MC-fører regnes som kritisk skadet efter att ha kört in i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus igår kväll. To är pågrepet efter ett knivran på en dagligvarubutik i Sandvika i Bærum i natt. Och på E18 i Bamble i Telemark måtte politiet stänga motorvägen igår kväll på grund av en elg i vägbanan. Israels statsminister Benjamin Netanyahu säger det är för tidigt att fastslå vem som stod bak ett misslyckat försök på att styrta ett Fly Dubai-fly på väg från Dubai till Tel Aviv. Han säger att efterforskningen av piloten som angrepp nu pågår i Saudiarabien. Den dödsdömte kvinnan Krista Gayle Pike har i natt överlevt en planlagd henrettelse med giftspröjte i delstaten Tennessee, det meddelar NBC News. Ifølge advokaten hennes var hon fortsatt i live efter två dödliga injektioner då myndigheterna avbröt henrettelsen. Pike blev dömd till döden för ett drap i 1995. USAs försvarsminister Pete Hegseth ger Elon Musk en ledande roll i ett projekt som ska se på framtidens krigföring. Hegseth kungjorde det i en tale från en militärbas i Virginia i natt. Musk ska vara med på att leda det som har fått namnet Project Meridian. Och det var nyheterna.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Hör du gott efter nå? Hör du jenta som gråtkvalt skjuler sig för soldaterna? Kan du höra henne? Ikke? Nej, nettopp. Därför fokuserar plan på krisen bak krisen. För i krig och konflikt blir våldtäkt brukt som vapen. Hjälp oss att få jenter i fokus. Läs mer på plan-norge.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Kanalen det svinger av. Solø Radioen. Solø Radioen Plus.

det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig sin Ford E-Transit Custom och kör till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Inte alla vägar han ska besöka är måket eller i god stand, men med fyrhjulstreck kommer han sig alltid tryggt fram. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekörtöj? Svaret finner du hos din lokala Ford-förhandler som akkurat nu har goda kampanjer på nyttekörtöj. Läs mer på Ford.no.
1: Okej, okay, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
2: Jo, det stämmer det.
1: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
3: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
4: Blås liv i höstprojektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

gjorde jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

mig så att mamma får höra det här. Blygt räckte hon mig brevet och jag läste. Tänk mamma vad du vore snäll om du ville skriva.